lyssna på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt. Here's the tempo. I'll give it to you now. One, two.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt. Impact in 5 seconds. 5 4 3 2 1.
1: What we're gonna do right here is go back. Way back. Back to time.
2: Thunderbirds are go.